enano pei abusunya adi atomoni momfa sajumi enchichiri mure emofro ohima tes eja mochiri nyina no monchichiri mure na monsha mohunding mamu unhwe akom ena mamu tiri empo efise ekanipa abrabo ho Emmere no ene nano a eba mu no eno ene ya e ha adwen Efisa me no mi enu yenim empofrim na to yen Na so yenim dia anka ye be ye no ma bi ansa Nanso so nya sa na nhyehye no atie Ani ntia busua mo nhyam ho den Be ma na na kwakudu a Empayin fo mo na mo kan he Senye drono emu odura na si berma bi ematri so Anintina nano paino shaw hoden Na manye drono ensi u matri so Efisem painfo se nya ba ye bonimpo a ye kuram Eho amane ne amamre ne yebe ye no fefefe Inti erade nka ho ho Ami yari mama to mi anyiru ngwa Sekanzi kampwa mama Se ka sikan kwa dia nkanana kwakudia betumi age test nkwansi ho Nenso aman sa Emu aya nenso so Mami ma tu Bema sha ho den